0: 아라 용르구테라 용이 차르지 메네 도무 고친도 오는 말이야 나라 치고 고슈무스 그리지
1: 달 고슈무나 치고 유슈무나 치고 내가 총들 게 계속 짜즈니
0: 야타테 히트게 아유 애들 나 치고 카클 맘 만던 게 찾던다 고이즌 코르컨다 게 야치던 나 치고 아즈글
1: 네
0: 알아 저제나 다시 그 되는 게 우르카
1: 되는 게 찰타야
0: 알아 저도부터 만다 나 메이크 분들 내 자마 요노 또 돈 오면서 그래
1: 주 선생 이래 맞지 야 치 나라도 그러 뭐나
0: 다른 거 아이기 냐라 키기 메디 땅 오말로 온 거는 줄 다시 한 번 뭐라 한 번 니가 지금 뭐 해라 레히다
1: Көте, та цолы.
0: Басыра.
1: Мұхиген, чеке соңын азығыр.
0: Ара, тазға чен неңізгі шаға қоқадығын.
1: Абдегі нен чеке соңыр, нен қан чеке соңыр. А, андан жөзіз ұқшығы маңғыры.
0: Хау, қапыр қызар ұзығын ғоқ қоры күте тонды азыға.
1: Са, тағы чеке сенге. Не әтті хинары?
0: Денгі, денгі. Ретара, ара, тауырта чукара, жатыма емей, сонды жүрккілер шығын жоғы. Аранга та цола зекере ара шама чындыгыны мара шашаңыз керек кызыны.
1: Ала. Я дигыңа кайгыдык кушалы. Шашаң кам бу кетен тадагы.
0: Карым бадын дадык чу кам бу мену так индыра.
1: Мохи хкер ахчик сингире.
0: Ала сана карагы гатуму. Капырдыгы нячу конеле.
1: А. О, ngam mango.
2: Rengi abu gende. Den jogata. We. We. Abu o ak mar. Do chu shomor.
0: Nga shom shomoz gme.
1: Ala ay sergola.
2: Remu.
0: Ya tatu se na ne. Ya yom chuz gre.
2: Shomu gu kwedi.
0: Ota shomu do gre ma nar. Chu shawa de go na zgna ra. Tugi ni tugi chora ni ma ji. Nang ji ko gom ji ge.
2: Jigi jizu wana, jigi lirgu ya, aranka shawari.
1: Kama ya kainam na.
2: Awa, den chuka tungu?
1: O, den chuka tungu, ngay tera tungu.
0: Ara, ta chikku guwa, tatukuta sayindagra maki, tinto si cheta maki. Zaa khuzi.
2: Ya, inangi kapar zi khtang.